er på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig at du Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Nå har klokka passert halv, og det snart tid for lokale sportsnyheter.

0: Odden årsdag med ny musikk, og også Norges turné besøker innlandet ved et par anledninger før jul.
1: Håper du har en fin mandag. Det har vært mye pent vær innlandet I dag. Det varer ikke så lenge til. Sola går ned om et par timer. 6:15 det solnedgang I innlandet I dag. Vi blir med deg en times tid til med mye god mandagsunderholdning og bra musikk, så det ingen grunn til å skru ned hverken lyden eller radioen.
0: Nå det Beatles sin tur. Now and then.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Rödder du I garagen, fixar I hagen eller trenger hjälp till renovation på RB? Zapper blir det okej som. Solrenovation tar jobben, enten det är lite eller mycket, privat eller näring. Vi gör det enkelt för dig. Solrenovation, bra avfall eller resurs. Du finner oss på solorrenovation.no. Hørte du hva jeg sa? solorrenovasjon.no
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.